0: শেষের গাড়ি বড় যু তবি আপনার লম্বার কম শান্ত হয়েছিল তো ছোট মোটো বাতন আপনার খুব জান রাখবো কিষান ভাই আজকাল আপনার কী পত্রিকা হওয়া সে হওয়া তো আর কী দুর্ঘটনায় বাসে হামলাই রয়েছে এটলে আমি বাতন খুব জান রাখি কিষান ভাই জাগ্রত রে না খেতে পান আপনার টাইম অনুসার করবো তাকে আপনি আগাড়ি আচ্ছা লাভ লাই সকা কিষান ভাই বাতে করবো আমি ঘণি ইচ্ছা হ্যাঁ সরান টাইম পুরো থাকে সুটা পড়ে কাল নয় জানি সরকার আজু রাম রাম রাম রাম
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे नानू भाई से खेती की जानकारी कार्यक्रम खेती में बात के अंतर्गत। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः की 6:50 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आदिवासी लोक संगीत। आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राधेश्याम वसादी कलाकारों की आवाज में गाए कुछ लोक भजन।